0: snø. Med låta Bølge fikk en melding her sånn. Kjøp en hatt fra Haga Hats på Grynerløkka. Hils fra meg, Lars. Det skal jeg gjøre. Får jeg rabatt, tror du da?
1: Kan Kanskje, eller da, i hvert fall så har du en støttespiller I Lars når du eventuelt nå skal gå til innkjøp av en hatt.
0: Men jeg har et par hatter, skjønner du. Og jeg, alltid når jeg på Mallorca, da går jeg med stråhatt. Og så har jeg også en litt sånn regnhatt fra, ja, som sånn, hva heter det, sånn...
2: Sydvest?
0: Nei, ja, ikke sydvest, som jo genialt for øvrig. Ja. Det et av de beste plaggene, hodeplaggene man kan gå med når det regner. Men sånn oilskin-regnjakk-hatt som jeg av og til går med, men da ser jeg litt ut som en gubbe.
1: Ikke sant? Ja. Men det... Jeg vil ikke si det sånn, men altså det, du, når du, det var du selv som sa det.
0: Ja, ja.
1: Kanskje du begynner å nærme deg?
0: Neida, jeg gubbe for lenge siden, Silje. Og jeg har omfavnet ham for lenge siden. Min indre gubbe får nå fri tilgang til verden.
1: Det veldig bra. Ja. Lars her sendte oss jo melding I appen NRK Radio, og det har også Steinar gjort, som skriver nytt. Ny timen for første gang på joggetur I Cabo Roig og han, Cabo Roig det I Spania, jeg måtte google det
0: ja, så
1: Steinar på kysten der han sendte en melding for en stund siden så mulig han har kommet inn igjen nå vi må jo bare gi honnør for slaget for folkehelsa Steinar har gjort her
0: ja,
1: for seg selv først og fremst men man kan jo la seg inspirere I tillegg har vi fått den her meldingen, nå det solskinsboller på MS Veidnes og kaffe. Ikke solskinn, men boller.
0: Ja,
1: det betyr at det boller med vaniljekrem, sukker, kanel og melis.
0: Åh, det godt.
1: Så det en god kombo. Det vi takker jo også for den lille tilstandsrapporten fra en ferge regner jeg med, da, der de har hatt gode boller på menyen.
0: Ja, så glemmer jeg det. Fader, jeg liker eggkrem i solskins, nei, I boller generelt sett. Ja. Var det det der?
1: Vaniljekrem.
0: Vanilje, ja, bare en eller annen for gul krem.
1: Noe gult så. I midten burde det være. Enig. Jeg er enig med deg I det.

0: Nico Vins var det med When the Day Comes. Her landsmøte. Klokka akkurat nå 14 minutter over 11 denne mandagen.
1: Det ikke deilig.
0: Ja.
1: Vi har fått melding fra Per.
0: Ja.
1: Og han sier, Elin, mitt favoritthav Lopphav.
0: Ah, skjønner.
1: Et veldig bra hav.
0: Ja. Det kan være litt heftig der, tror jeg.
1: Ja. Ja.
0: Det litt livet.
1: Det ikke stumpa som sliter veldig med, det ikke veldig mye fokus på lopphavet der?
0: Jo, stumpa. Det vel det man sier, ikke det dra på lopphavet. Ja.
1: Jeg heter Svein uten i, det jo litt merkelig, men...
0: Sånn ble det.
1: Sånn jeg velger stavenavnet mitt.
0: Ja.
1: Og jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, det har du gjort.
1: Jeg har nevnt det så vidt jeg kjenner det, vet jo at jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, ja.
1: Eller jeg har kjøpt meg lykke, som noen sier.
0: Okay.
1: Eller du har kjøpt deg arbeid, som noen andre sier.
0: Ja, det er jo det da. Ja, ja.
1: Og ikke minst så har jeg jo da kjøpt meg vedovn. Takk.
0: Hvordan er det?
1: Hæ?
0: Er det deilig?
1: Åh, det
0: Fyr
1: er deilig.
0: Fyr du opp uansett hvordan vær det er ute?
1: Oi, oi, oi. Altså, 147 kilo med gjøtul eller lykke.
0: Åh, oh, oh, oi.
1: Vi var fire mann som bar han inn.
0: Og dere gjorde det selv, ja.
1: Var en stor dag. Ja. Ja, ja. Vi måtte leide helikopter hvis ikke. Og det har ikke jeg råd til.
0: Nei, ok. Det ligger fått... såpass til,
1: ja. Ja, altså, ja den har ikke ved inn på stua.
0: Nei.
1: Nei, altså, og vei.
0: Ikke vei.
1: Men jeg har kjøpt med vedovn, og denne helgen så trådde jeg nå omsider inn i vedfolkets rekke. Dere kan nå kalle meg Vemund Sunne, hvis dere vil. Jeg vil hekta på ved, Elin.
0: Ja.
1: Jeg har smakt på V-sausen. Altså, måtte jeg velge mellom den røde og den blå pillen, så hadde jeg valgt den pillen som lukta nykløvd V.
0: Ja. Når var det skjedde? Hva det var det utløsende?
1: Det skjedde sånn cirka nå på lørdag formiddag. For da måtte jeg ut og hogge, og kviste, og kappe, og bære ut av skogen, og legge inn på gården, og begynne å kløyve ved. Og for en mann som aktiv motstander av treningssenter,
0: ja.
1: Det noe av det aller dummeste jeg vet om,
0: okay.
1: Så må jeg bare si at det finnes vel knapt bedre trening enn skogsarbeid.
0: Ja, det tror jeg.
1: Fantastisk arbeid, du blir svett, og du blir solbrent, og du blir blid, og du blir sliten i muskler du ikke ante du hadde.
0: Ja.
1: Jeg kan også si at nå er det sikkert mange som kribler etter å gi meg noen V-tips her.
0: Ja.
1: Jeg kan si at jeg har fått hel V2 i julegave av min far. Jeg tror han skjønte hva som skjedde, for han visste at jeg hadde kjøpt med peis. Så jeg er litt klar, og jo da, jeg hjalp min bestefar med å hogge ved i 1989, men jeg er ikke utlært.
0: Nei, nei.
1: Jeg trenger hjelp, folkens. Jeg trenger bistand i appen NRK Radio. Hva er de viktigste tingene en nybegynner på V-fronten må tenke på?
0: Fortell oss litt, men hvordan er tilstanden på tilbehør, skulle jeg si? For enten, du har skog her, sånn, i hvert fall tilgang på skog.
1: Jeg har tilgang på skog.
0: Ja, så du har tre, så du har V med andre ord. Har du da remedier for å få felt disse trærne? Har du øks? Har du 4-5 motorsage? Har du V-kløver, hørte du sa?
1: Jeg har tilgang på V-kløver,
0: ja.
1: Men jeg har ikke egen. Så spørsmålet må jeg kjøpe.
0: Har du traktor?
1: Jeg har tilgang på traktor, okay. På gården, men den er ikke min. Må jeg kjøpe, er det sånn
0: må
1: at jeg må kjøpe
0: også,
1: med, må jeg ha en egen traktor?
0: Må du kanskje ha deg en firehjuling også for å liksom få ting inn og ut av skogen?
1: Ja, ikke sant, det er dette jeg lurer på.